0: côté kounya ou ta vle kay sa ba ou l'ajan, kote ou pral fè sa kire le reverse mortgage la nap kouvri topik sa tou. So vini pou tande plis informasyon sou reverse mortgage epi nou ka prepa ou pou nou dou eske reverse mortgage son bagay pou ou, eske il bon pou ou, s'il pa bon pou ou. So, again, 15 out son dat ki telman important, ekri li, metel nan frigido, pabliye epi nap toujou bon informasyon sa. In the upcoming weeks, so you are alert ou konne fola. Ami Michelle, nou pale de Hometown Hero a kap toune le 13 juye. Pa gen yen ki chanje, fo toujou nan mem category kote mbalo de first time responders, sou son CNO, ou son HHA, ou travay nan courthouse la, ou travay nan l'école system nan, ou travay pou boss system nan, Miami-Dade County, de pou ap travay a government, nou ka ede ou pou jwen Hometown Hero a ki bo preske $35,000 towards your closing costs or down payment. Wap toujou bezwen kredi ki 640 pou ka kalifiye pou program sa e yon nan bagay ou pa ka registre pou program sa ou pa ka reserve program sa son pa alan ba kontra. Sou son moun ki interese, mes ami, se pandan fè a show pou bat li. Rele nou kounya, nap edo kalifiye, nap gade enkamo, nap gade kredi pou wè eskou kalifiye pou program sa, pou ka rentre an ba kontra bien vit, epi pou nou ka rezerve kob sa. Sou pa an ba kontra, nou pa ka rezerve kob la. Rele nou, 305-748-3730, e sa ki bel la Michelle. Nan ofis nou akounya nou gen Time Realty kap ede pep la jwen kay pa yo, yo pa bezon pou ap chache ajan yo, yo, nou gen ajan ki chita la kap tan yo pou yo ka ede yo jwen kay yo vle ki nan gou yo. Chanje nou travay pou ou. Sa vle di, nap travay pou jous kon kontan pou jwen kay ki nan gou pa ou, pase se ou menm ki pral paye mortgage la, map di sa ankori, se ou menm ki pral paye mortgage la, nou pap foso pou dou pran kay sa, se ou menm ki pral pran kay ki gen avantage, Michelle. E sa ki avantage la, Michelle, toutan nap pale nan radio nap di moun yo sa. Sa ki avantage la, ou ka gon kay, Michelle, wap paye $3,600, ou tan reme kreyon studio ba wè kote pou kreye studio wa. Paske pa gen spas. Paske ou fè ou rentre ou just pou an kay paske ou tap kouri ou nan ou fè bagay tèt chò. So se sa fè lè nou dou avantage fò jwenn menm si kay la pa gen duplex, li pa on duplex, kay la pa gen efficiency, but ou ka convert garage la Michelle. But te gon chanm la ki gen tan gon toilette la ou ka fèmen chanm, ou ka fèmen on pati nan kay sa pou fè chanm sa tounen on efficiency ki pou edo nan mortgage you. Sa m pa bezwen pep mwen an fè Michelle, se pou yo vin esklav ou mortgage. Paske m pa vle pou nap travay de job pou nou ap pay ou mortgage pou nou pa ka jwi kay la. Ou konprann? An pil moun toujou di konsa, "Oh, m bon Dje ban mwen depi bon Dje ban mwen, bon Dje ap ede m pay el." Bon Dje di mete kod, ki jan bon Dje di bagay la, mete mon kont ou ka rive, oui.
1: Longe men.
0: Thank you. Thank you. Si bon Dje ap ede, but for ede tèt ou tout, oui. Konprann sa, oui. So, sa sa vle di, bon Dje ka di konsa map edo jwen kay sa, map meto nan kay sa, but ou men fwa konnen si kay sa gen avantaj ki pral edo la dan tou. All right? So, rele nou nan 305.
1: So, di se konsey sa prepare men nou men. Se pa selman relati kay, ou vle ba pepla ekzaktman sityasyon ki an liye. Se ou pa di moun la vilajte, te ou vilajte kay la seksualite pou liye.
0: Yeah.
1: Si ou met program, ou ka pe di kredi, ou ka pe di kala, no.
0: Yeah.
1: A son kay ou we, koto ka pe, la sa?
0: E Michelle, yon nan bagay tou fò pep la kompran. Imagine don fè 10 an, fè 5 ou ap pe $1,200 nan studio. Koun yon pral rentre nan kay ou pral pe $3,500. Eskou te gantan fè bijè ou eskou te prepare tèt ou pou pe $3,500? Ou konprann? Koun yon, sou pendant ta prete nan studio, te ka kondi ou machine ou pe machine nan $900? Koun yo gen mortgage koun ya $3,500, ou ka pa ka paye kay machine sa. Ou ka pa al manje ti manje ou te kon manje nan ti restoran. Ou ka pa ka al nan dry cleaner koun ya. Nou pa bezwen chanje la vi ou. Nou pa bezwen chanje jan wap viv la.